لو شیطان مومی مرلو یال مین بیلو یال مومی مرلو شیطان کن گلو شخیم نی مین بیلو یال دی مرلو شیطان بنیتون دی مرلو یال دی بیلو شیطان کن یعنی تبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت نجا